बीते कल से हमें सीख जाना है और आने वाले कल कल के पल पल लेकर सजाना है। En hey Roy Praag, jij zit in Oostenrijk en het regent daar. Wel, wij hebben heel mooi weer in Amsterdam. Programma Nasher Hota, Amsterdamke Studio, ik kan iets zeggen.